wa ka ke khale ke fuputa ke hloka tataiso ang pitla la morena a